mama ye nya bo tere se ye be ye djuma na kwa kodru e me bi bi intimidation bi the spirit of fear bi de ye hwehwe free road wo ye san kan ye e ma wo nya urade ti som ma ni tie die e mi bo wa ye ka sam ne de tire wo som ne be bo wo se sawaria no won saka bi ne heaven hun ko bi won ti asie sa won on saka bi ne heaven hun ko bi awradi nyankopon ansedan fa ba amon ko wa hwe won se obonefo ne siesie ni ma bi dia tokwem so won ye bi abofani bi ne ate ti obetete won one way in pay in point to be mobi. A yenin yin an abe ye ede won satumu. E bimu wan yanko pon yenisa. Sre ede mouse. Sa yesu Christo ya wafan we. Men yan da. The mass situation bimu win ye radiated di da. Paul kaye. Ebe pimsi sebri. The medium for me, the beam me to one, mini. My tadding in attitude. Nelson has some back, what catches a dear bit matitimini and copundomo.

0: program ne baso
1: baso
0: si abon naya ba bia wo bia na holiday jado ye bia na brabi ewrade bekasa
1: amen
0: ewrade obekasa
1: amen
0: wo afori bi chee so